Kushi para de ni towa la bish. Ngo lo wa ke ke la bi. Fulo jo si topo chua jo se ton la li. Sati me lo fe yo bi. Ekwa di kwe kwa mi wa shek peja. Ema je ki fi were do.